0: quia saeculos sunt probetarum eius.
1: Salutem eximicis nostris,